Le alis kokeri bach. Kai sia odoisia ik baro lavutari. Ada lavutari sa ai solacho hoyo hiro paleste jalas palicela veda. So veda prinjarna zlatandri ungriko. Kanak kampliaste bashaven palo bare fora andri ungriko. Ked las upre ojek feder lavutaren so sledo keril. Mao Roma, Janenas hoj rodna aci, hoj elalen procelo čon. Sar bašavnas andro baro vedeglevo, geja je gromni avri, tedi ken sarhin avral. Tena ovaha kajte bašaven džan kere, pendja peske orom. Daralas, tena del brišind. Sar avka ačljas dikel paši blaka, ačaljas, Jek Romano Čavoro. So tu adaj keres. Marušen me ajom tu mente šunen, sar bašaven. Tecinel pe mange tu maro bašaviben. U tu džanes te bašavel? Džanav, presoste bašaves. Pri lavu tara te pribrača. Narodel tut idaj, vajodat? Manane kote roden, saroda. Manane niko. Ani daj, ani dat. Kaj hine? Murdar de leno gađe, mer miro dat gejate čoren le gađengele kahnjen. Ma merahas andri bok. Ale savore proker u murdar de sole dujen. Menas jomas kere. Kanak ajom mana dživenas. Parunđom len u ajom androforo. Bašav kerav androforo prilavuta. Sako mange vale so čivel. Ole star dživav na čorav. Diklja orom feder pročavoro. Sija čingjerdo temoč košno. Barele sa indja o iloleske juminja andro pari pen. Užarman adaj. Penja o aladari mer avka per vičinlas. Gelja o aladari andre u vičinjale avren romen avri. Savore do baša de gele avri. So pes kerel aladar. Romale vičinjom tumen avrimer, chudňom adajle cikne čavore. Vaker ďamange palpeste, jeke laveha kamav ale čavore telen kamende. So tumen prada penen. Vaker ďale romenge so vaker ďal čavoro leske palpeste. Le romenge džanas, O jasva andro paripen, sopro oda penla e irma, tele aneha kere. Sošaj penel, ikraha avri, sar pedela. Ma mele adaj namukav. Ela sar ela.